0: کہ خدا کے اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: اصطفى البنات على البنين،
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟
1: ما لكم كيف تحكمون،
0: تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟
1: افلا تذكرون،
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: ام لكم سلطان مبين،
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟

0: اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو،

0: خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے.
1: الا من هو صال الجحیم،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے.

0: تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو عنقریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا.

اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے. کہ وہی مظفر و منصور ہیں.

0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو.
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے.
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟

مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو۔ اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔

0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے۔
1: وسلام علی المرسلین،
0: اور پیغمبروں پر سلام۔

تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔

کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا, اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.

کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔

اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟

یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔

تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔

0: اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فسخر

اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارِ الٰہی شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔

اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے.

0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔
1: قل هو نبأ عظیم،
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔
1: انتم عنه معرضون،
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔

خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟

0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے.

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
2: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM۔
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

0: 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
1: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
2: The Quran is not sung, but it is recited with a highly specific set of rules called tajweed. It creates a deeply rhythmic, beautiful melody using only the natural human voice.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234@court.org.uk।
5: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
8: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
7: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
9: نماز جمعہ صرف اس جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہر شخص کے لیے شریک ہونے کا اذن عام ہو، کسی بند جگہ جہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہ ہو، خواہ کتنے ہی آدمی جمع ہو جائیں، جمعہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحت جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت میں کم از کم بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے سوا 3 آدمی، یا بقول امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ، امام سمیت 2 آدمی ایسے موجود ہوں جن پر جمعہ فرض ہے۔ جن عذرات کی بنا پر ایک شخص سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں: آدمی حالت سفر میں ہو، یا ایسا بیمار ہو کہ چل کر نہ آ سکتا ہو، یا دونوں ٹانگوں سے معذور ہو یا اندھا ہو۔ مگر امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اندھے پر سے صرف اس وقت جمعہ کی فرضیت ساقط ہوتی ہے جبکہ وہ کوئی ایسا آدمی نہ پاتا ہو جو اسے چلا کر لے جائے، یا کسی ظالم سے اس کو جان اور آبرو کا یا ناقابل برداشت مالی نقصان کا خطرہ ہو، یا سخت بارش اور کیچڑ پانی ہو، یا آدمی قید کی حالت میں ہو۔ قیدیوں اور معذوروں کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ وہ جمعے کے روز ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جن لوگوں کا جمعہ چھوٹ گیا ہو ان کے لیے بھی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ خطبہ صحت جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعے کی نماز خطبے کے بغیر نہیں پڑھی، اور وہ لازماً نماز سے پہلے ہونا چاہیے اور دو خطبے ہونے چاہیے۔ خطبے کے لیے جب امام منبر کی طرف جائے اس وقت سے اختتام خطبہ تک ہر قسم کی بات چیت ممنوع ہے، اور نماز بھی اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے خواہ امام کی آواز اس مقام تک پہنچتی ہو یا نہ پہنچتی ہو جہاں کوئی شخص بیٹھا ہو۔ بحوالِ ہدایا فتح القدیر احکام القرآن للجصاص الفقہ علی المذاہب الاربعہ عمدۃ القاری، شافعیہ کے نزدیک جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا ہے۔ بیع کی حرمت اور سعی کا وجوب اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب دوسری اذان ہو، یعنی وہ اذان جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس وقت بیع کر لے تو وہ فسخ نہیں ہوتی۔ جمعہ ہر اس بستی میں ہو سکتا ہے جس کے مستقل باشندوں میں 40 ایسے آدمی موجود ہوں جن پر نماز جمعہ فرض ہے۔ بستی سے باہر کے ان لوگوں پر جمعے کے لیے حاضر ہونا لازم ہے جن تک اذان کی آواز پہنچ سکتی ہو۔ جمعہ لازماً بستی کے حدود میں ہونا چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہی میں پڑھا جائے۔ جو لوگ صحرا میں خیموں کے اندر رہتے ہوں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ صحت جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت میں امام سمیت کم از کم 40 ایسے آدمی شریک ہوں جن پر جمعہ فرض ہے۔ جن عذرات کی بنا پر کسی شخص سے جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں: سفر کی حالت میں ہو، یا کسی مقام پر 4 دن یا اس سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو، بشرطیے کہ سفر جائز نوعیت کا ہو، ایسا بوڑھا یا مریض ہو کہ سواری پر بھی جمعے کے لیے نہ جا سکتا ہو، اندھا ہو، اور کوئی ایسا آدمی نہ پاتا ہو جو اسے نماز کے لیے لے جائے، جان یا مال یا آبرو کا خوف لاحق ہو، قید کی حالت میں ہو، بشرطیے کہ اس کی قید اس کے اپنے کسی قصور کی وجہ سے نہ ہو۔ نماز سے پہلے دو خطبے ہونے چاہیے۔ خطبے کے دوران میں خاموش رہنا مسنون ہے، مگر بات کرنا حرام نہیں ہے۔ جو شخص امام سے اتنا قریب بیٹھا ہو کہ خطبہ سن سکتا ہو اس کے لیے بولنا مکروہ ہے، لیکن وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر بآواز بلند درود پڑھ سکتا ہے۔ بحوالِ مغنی المحتاج الفقہ علی المذاہب اربع، مالکیہ کے نزدیک جمعہ کا وقت زوال سے شروع ہو کر مغرب سے اتنے پہلے تک ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے خطبہ اور نماز ختم ہو جائے۔ بیع کی حرمت اور سعی کا وجوب دوسری اذان سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اگر بیع واقع ہو تو وہ فاسد ہے اور فسخ ہوگی۔ جمعہ صرف ان بستیوں میں ہو سکتا ہے جن کے باشندے وہاں مستقل طور پر گھر بنا کر رہتے ہوں اور جاڑے گرمی میں منتقل نہ ہوتے ہوں، اور ان کی ضروریات اسی بستی میں فراہم ہوتی ہوں اور اپنی تعداد کی بنا پر وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہوں۔ عارضی قیام گاہوں میں خواہ کتنے ہی لوگ ہوں اور خواہ وہ کتنی ہی مدت ٹھہریں، جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ جس بستی میں جمعہ قائم کیا جاتا ہو اس سے 3 میل کے فاصلے تک رہنے والے لوگوں پر جمعے میں حاضر ہونا فرض ہے۔ نماز جمعہ صرف ایسی مسجد میں ہو سکتی ہے جو بستی کے اندر یا اس سے متصل ہو، اور جس کی عمارت بستی کے عام باشندوں کے گھروں سے کم تر درجے کی نہ ہو۔ بعض مالکیوں نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ مسجد مسقف ہونی چاہیے اور اس میں 5 وقتہ نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن مالکیہ کا راجح مسلک یہ ہے کہ کسی مسجد میں صحت جمعہ کے لیے اس کا مسقف ہونا شرط نہیں ہے، اور ایسی مسجد میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے جو صرف نماز جمعہ کے لیے بنائی گئی ہو اور 5 وقتہ نماز کا اس میں اہتمام نہ ہو۔ جمعے کی نماز صحیح ہونے کے لیے جماعت میں امام کے سوا کم از کم 12 ایسے آدمیوں کا موجود ہونا ضروری ہے جن پر جمعہ فرض ہو۔ جن عذرات کی بنا پر کسی شخص پر سے جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں: سفر کی حالت میں ہو، یا بحالت سفر کسی جگہ 4 دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو، ایسا مریض ہو کہ مسجد آنا اس کے لیے دشوار ہو، اس کی ماں یا باپ یا بیوی یا بچہ بیمار ہو، یا وہ کسی ایسے اجنبی مریض کی تیمارداری کر رہا ہو جس کا اور کوئی تیماردار نہ ہو، یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار سخت بیماری میں مبتلا ہو یا مرنے کے قریب ہو، اس کے ایسے مال کو جس کا نقصان قابل برداشت نہ ہو، خطرہ لاحق ہو، یا اسے اپنی جان یا آبرو کا خطرہ ہو، یا وہ مار یا قید کے خوف سے چھپا ہوا ہو، بشرطیے کہ وہ اس معاملے میں مظلوم ہو۔ سخت بارش اور کیچڑ، پانی یا سخت گرمی یا سردی مسجد تک پہنچنے میں مانع ہو۔ دو خطبے نماز سے پہلے لازم ہیں، حتیٰ کہ اگر نماز کے بعد خطبہ ہو تو نماز کا اعادہ ضروری ہے، اور یہ خطبے لازماً مسجد کے اندر ہونے چاہیے۔ خطبے کے لیے جب امام منبر کی طرف بڑھے اس وقت سے نفل پڑھنا حرام ہے، اور جب خطبہ شروع ہو تو بات کرنا بھی حرام ہے، خواہ آدمی خطبے کی آواز نہ سن رہا ہو۔ لیکن اگر خطیب اپنے خطبے میں ایسی لغو باتیں کرے جو نظام خطبہ سے خارج ہوں، یا کسی ایسے شخص کو گالیاں دے جو گالی کا مستحق نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کی تعریفیں شروع کر دے جس کی تعریف جائز نہ ہو، یا خطبے سے غیر متعلق کوئی چیز پڑھنے لگے، تو لوگوں کو اس پر احتجاج کرنے کا حق ہے۔ نیز خطبے میں بادشاہ وقت کے لیے دعا مکروہ ہے، الا یہ کہ خطیب کو اپنی جان کا خطرہ ہو۔ خطیب لازماً وہی شخص ہونا چاہیے جو نماز پڑھائے، اگر خطیب کے سوا کسی اور نے نماز پڑھائی ہو تو وہ باطل ہوگی۔ بحوالِ حاشیت دسوقی علی الشرع الکبیر، احکام القرآن ابن عربی، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، حنابلہ کے نزدیک جمعے کی نماز کا وقت صبح کو سورج کے بقدر یک نیزہ بلند ہونے کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے، لیکن زوال سے پہلے جمعہ صرف جائز ہے اور زوال کے بعد واجب اور افضل۔ بیع کی حرمت اور صحیح کے وجوب کا وقت دوسری اذان سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو بیع ہو وہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ جمعہ صرف اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں 40 ایسے آدمی جن پر جمعہ فرض ہو مستقل طور پر گھروں میں نہ کہ خیموں میں آباد ہوں، یعنی جاڑے اور گرمی میں منتقل نہ ہوتے ہوں۔ اس غرض کے لیے بستی کے گھروں اور محلوں کے باہم متصل یا متفرق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سب کے مجموعے کا نام ایک ہو تو وہ ایک ہی بستی ہے، خواہ اس کے ٹکڑے ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر واقع ہوں۔ ایسی بستی سے جو لوگ 3 میل کے اندر رہتے ہوں ان پر جمعے کے لیے حاضر ہونا فرض ہے۔ جماعت میں امام سمیت 40 آدمیوں کی شرکت ضروری ہے، نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو، کھلے میدان میں بھی ہو سکتی ہے۔ جن عذرات کی بنا پر کسی شخص سے جمعے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں: مسافر ہو اور جمعے کی بستی میں 4 دن یا اس سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو، ایسا مریض ہو کہ سواری پر آنا بھی اس کے لیے مشکل ہو، اندھا ہو الا یہ کہ خود راستہ ٹٹول کر آ سکتا ہو، کسی دوسرے شخص کے سہارے آنا اندھے کے لیے واجب نہیں ہے۔ سخت سردی یا سخت گرمی یا سخت بارش اور کیچڑ نماز کی جگہ پہنچنے میں مانع ہو، کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپا ہوا ہو، جان یا آبرو کا خطرہ ہو، یا ایسے مالی نقصان کا خوف ہو جو قابل برداشت نہ ہو۔ نماز سے پہلے 2 خطبے ہونے چاہیے۔ خطبے کے دوران میں اس شخص کے لیے بولنا حرام ہے جو خطیب سے اتنا قریب ہو کہ اس کی آواز سن سکتا ہو، البتہ دور کا آدمی جس تک خطیب کی آواز نہ پہنچتی ہو بات کر سکتا ہے۔ خطیب خواہ عادل ہو یا غیر عادل، لوگوں کو خطبے کے دوران میں چپ رہنا چاہیے۔ اگر جمعے کے روز عید ہو جائے تو جو لوگ عید پڑھ چکے ہیں ان پر سے جمعے کا فرض ساقط ہے۔ اس مسئلے میں حنابلہ کا مسلک ائمہ ثلاثہ کے مسلک سے مختلف ہے۔ بحوالے غایت المنتہا الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس امر میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جس شخص پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ اگر نماز جمعہ میں شریک ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اس کے لیے پھر ظہر پڑھنا فرض نہیں رہتا۔ وَإِذَا

0: اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ کھڑا چھوڑ دیا،
1: یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے اوپر کی آیات میں جمعے کے احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس کا قصہ جو کتب حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، حضرت ابو مالک اور حضرات حسن بصری، ابن زید، قتادہ اور مقاتل بن حیان سے منقول ہوا ہے، یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے اور 12 آدمیوں کے سوا باقی سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا۔ اس قصے کی روایات میں سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے، جسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو عوانہ، عبد بن حمید، ابو یعلا وغیرہم نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے۔ اس میں اضطراب صرف یہ ہے کہ کسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ نماز کی حالت میں پیش آیا تھا، اور کسی میں یہ ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا جب حضور خطبہ دے رہے تھے۔ لیکن حضرت جابر اور دوسرے صحابہ و تابعین کی تمام روایات کو جمع کرنے سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دوران خطبہ کا واقعہ ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جہاں یہ کہا ہے کہ یہ نماز جمعہ کے دوران پیش آیا، وہاں دراصل انہوں نے خطبے اور نماز کے مجموعے پر نماز جمعہ کا اطلاق کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت 12 مردوں کے ساتھ 7 عورتیں باقی رہ گئی تھیں۔ ابن مردوے قتادہ کا بیان ہے کہ 12 مردوں کے ساتھ ایک عورت تھی۔ بحوالے ابن جریر، ابن ابی حاتم، دارقطنی کی ایک روایت میں 40 افراد اور عبد بن حمید کی روایت میں 7 نفر بیان کیے گئے ہیں، اور فرہ نے 8 نفر لکھے ہیں، لیکن یہ سب ضعیف روایات ہیں، اور قتادہ کی یہ روایت بھی ضعیف ہے کہ اس طرح کا واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا تھا، بحوالے ابن جریر۔ معتبر روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں باقی رہ جانے والوں کی تعداد 12 بتائی گئی ہے، اور قتادہ کی ایک روایت کے سوا باقی تمام صحابہ و تابعین کی روایات اس پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا۔ باقی رہ جانے والوں کے متعلق مختلف روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سالم مولا حذیفہ اور حضرت جابر بن عبداللہ شامل تھے۔ حافظ ابو یعلا نے حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت نقل کی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ اس طرح نکل کر چلے گئے اور صرف 12 اصحاب باقی رہ گئے تو ان کو خطاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو تتا بعتم حتی لم یبق منکم احد لسال بکم الوادی نارن، یعنی اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ابن مردوے نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور ابن جریر نے قتادہ سے نقل کیا ہے۔ شیعہ حضرات نے اس واقعے کو بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر تان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد کا خطبے اور نماز کو چھوڑ کر تجارت اور کھیل تماشے کی طرف دوڑ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے، لیکن یہ ایک سخت بیجا اعتراض ہے جو صرف حقائق سے آنکھیں بند کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ واقعہ ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں پیش آیا تھا۔ اس وقت ایک طرف تو صحابہ کی اجتماعی تربیت ابتدائی مراحل میں تھی، اور دوسری طرف کفار مکہ نے اپنے اثر سے مدینہ طیبہ کے باشندوں کی سخت معاشی ناکابندی کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ میں اشیاء ضرورت کمیاب ہو گئی تھیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینہ میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھیں، بحوالے ابن جریر۔ اس حالت میں جب ایک تجارتی قافلہ آیا تو لوگ اس اندیشے سے کہ کہیں ہمارے نماز سے فارغ ہوتے ہوتے سامان فروخت نہ ہو جائے گھبرا کر اس کی طرف دوڑ گئے۔ یہ ایک ایسی کمزوری اور غلطی تھی جو اس وقت اچانک تربیت کی کمی اور حالات کی سختی کے باعث رونما ہو گئی۔ لیکن جو شخص بھی ان صحابہ کی وہ قربانیاں دیکھے گا جو اس کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے کیں، اور یہ دیکھے گا کہ عبادات اور معاملات میں ان کی زندگیاں کیسے زبردست تقویٰ کی شہادت دیتی ہیں، وہ ہرگز یہ الزام رکھنے کی جرات نہ کر سکے گا کہ ان کے اندر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا کوئی مرض پایا جاتا تھا، الا یہ کہ اس کے اپنے دل میں صحابہ سے بغض کا مرض پایا جاتا ہو۔ تاہم یہ واقعہ جس طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معترضین کی تائید نہیں کرتا، اسی طرح ان لوگوں کے خیالات کی تائید بھی نہیں کرتا جو صحابہ کی عقیدت میں غلو کر کے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، یا ہوئی بھی ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی غلطی کا ذکر کرنا اور اسے غلطی کہنا ان کی توہین ہے، اور اس سے ان کی عزت و وقت دلوں میں باقی نہیں رہتی، اور اس کا ذکر ان آیات و احادیث کے خلاف ہے جن میں صحابہ کے مغفور اور مقبول بارگاہ الہی ہونے کی تصریح کی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں سراسر مبالغہ ہیں جن کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی سند موجود نہیں ہے۔ یہاں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس غلطی کا ذکر کیا ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد سے صادر ہوئی تھی، اس کتاب میں کیا ہے جسے قیامت تک ساری امت کو پڑھنا ہے، اور اسی کتاب میں کیا ہے جس میں ان کے مغفور اور مقبول بارگاہ ہونے کی تصریح کی گئی ہے۔ پھر حدیث و تفسیر کی تمام کتابوں میں صحابہ سے لے کر بعد کے اکابر اہل سنت تک نے اس غلطی کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر انہی صحابہ کی وقت دلوں سے نکالنے کے لیے کیا ہے جن کی وقت وہ خود دلوں میں قائم فرمانا چاہتا ہے، اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین اور محدثین اور مفسرین نے اس قصے کی ساری تفصیلات اس شرعی مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر بیان کر دی ہیں جو یہ غالی حضرات بیان کیا کرتے ہیں، اور کیا فی الواقع سورہ جمعہ پڑھنے والے اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی وقت نکل گئی ہے؟ اگر ان میں سے ہر سوال کا جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے، تو وہ سب بیجا اور مبالغہ آمیز باتیں ہیں جو احترام صحابہ کے نام سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی آسمانی مخلوق نہ تھے، بلکہ اسی زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں میں سے تھے۔ وہ جو کچھ بھی بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے بنے، یہ تربیت بتدریج سالہ سال تک ان کو دی گئی۔ اس کا جو طریقہ قرآن و حدیث میں ہم کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ان کے اندر کسی کمزوری کا ظہور ہوا، اللہ اور اس کے رسول نے بروقت اس کی طرف توجہ فرمائی اور فوراً اس خاص پہلو میں تعلیم و تربیت کا ایک پروگرام شروع ہو گیا جس میں وہ کمزوری پائی گئی تھی۔ اسی نماز جمعہ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قافلے تجارت والا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کا یہ رکوع نازل فرما کر اس پر تنبیہ کی اور جمعے کے آداب بتائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اپنے خطبات مبارکہ میں فرضیت جمعہ کی اہمیت لوگوں کے ذہن نشین فرمائی اور تفصیل کے ساتھ ان کو آداب جمعہ کی تعلیم دی۔ چنانچہ احادیث میں ساری ہدایات ہم کو بڑی واضح صورت میں ملتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو جمعے کے روز غسل کرنا چاہیے، دانت صاف کرنے چاہیے، جو اچھے کپڑے اس کو میسر ہوں پہننے چاہیے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگانی چاہیے۔ بحوالِ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے روز غسل کرے اور حتی الامکان زیادہ زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے، سر میں تیل لگائے یا جو خوشبو گھر میں موجود ہو وہ لگائے، پھر مسجد جائے اور دو آدمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ میں نہ گھسے، پھر جتنی کچھ اللہ توفیق دے اتنی نماز نفل پڑھے، پھر جب امام بولے تو خاموش رہے، اس کے قصور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک معاف ہو جاتے ہیں۔ بحوالِ بخاری اور مسند احمد۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایات حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت نبیشۃ الحذلی رضی اللہ عنہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ بحوالِ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، طبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو شخص بات کرے وہ اس گدھے کے مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور جو شخص اس سے کہے کہ چپ رہے اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا۔ بحوالے مسند احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے جمعے کے روز خطبے کے دوران میں بات کرنے والے شخص سے کہا چپ رہے تو تم نے بھی لغو حرکت کی۔ بحوالے بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابو داؤد۔ اسی سے ملتی جلتی روایات امام احمد، ابو داؤد اور طبرانی نے حضرت علی اور حضرت ابو دردا سے نقل کی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے خطیبوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ لمبے لمبے خطبے دے کر لوگوں کو تنگ نہ کریں، آپ خود جمعے کے روز مختصر خطبہ ارشاد فرماتے اور نماز بھی زیادہ لمبی نہ پڑھاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل خطبہ نہیں دیتے تھے، وہ بس چند مختصر کلمات ہوتے تھے۔ بحوالے ابو داؤد، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نماز کی بنسبت کم ہوتا تھا اور نماز اس سے زیادہ طویل ہوتی تھی۔ بحوالے نسائی، حضرت عمار بن یاسر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز کا طویل ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ بحوالے مسند احمد، مسلم۔ تقریباً یہی مضمون بزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو جمعے کے آداب سکھائے، یہاں تک کہ اس نماز کی وہ شان قائم ہوئی جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم کی اجتماعی عبادت میں نہیں پائی جاتی۔
0: وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔
1: یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی نوعیت کیا تھی۔ اگر معاذ اللہ اس کی وجہ ایمان کی کمی اور آخرت پر دنیا کی دانستہ ترجیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور زجر و توبیخ کا انداز کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ ایسی کوئی خرابی وہاں نہ تھی بلکہ جو کچھ ہوا تھا تربیت کی کمی کے باعث ہوا تھا، اس لیے پہلے معلمانہ انداز میں جمعے کے آداب بتائے گئے، پھر اس غلطی پر گرفت کر کے مربیانہ انداز میں سمجھایا گیا کہ جمعے کا خطبہ سننے اور اس کی نماز ادا کرنے پر جو کچھ تمہیں خدا کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کی تجارت اور کھیل تماشوں سے بہتر ہے،
0: بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: یعنی اس دنیا میں مجازن جو بھی رزق رسانی کا ذریعہ بنتے ہیں ان سب سے بہتر رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح کے فقرے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا ہے، کہیں خیر الغافرین، کہیں خیر الحاکمین، کہیں خیر الراحمین، کہیں خیر الناصرین۔ ان سب مقامات پر مخلوق کی طرف رزق، تخلیق، مغفرت، رحم اور نصرت کی نسبت مجازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں تم کو تنخواہ، اجرت یا روٹی دیتے نظر آتے ہیں، یا جو لوگ بھی اپنی صنعت و کاریگری سے کچھ بناتے نظر آتے ہیں، یا جو لوگ بھی دوسروں کے قصور معاف کرتے اور دوسروں پر رحم کھاتے اور دوسروں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، اللہ ان سب سے بہتر رازق، خالق، رحیم، غفور اور مددگار ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: What if we all smiled to a total stranger instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty what He has created. Smile at our brothers and sisters so that it creates love and removes suspicions. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress. Pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
6: Assalamu alaikum, this is your brother Sheikh Bilal Asad. I'm with Inspire FM 105.1. And my message to the young people is to continue to develop yourselves, increase your knowledge, and to keep being innovative and creative, and you can't do it without sticking with one another and delegating and using each other's skills and roles. And very importantly, to understand the people around you and to talk to them with insight and with level-headedness, and continue to keep going and growing and leave legacies behind. Young people are my favorite. May Allah bless you.
7: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
10: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
11: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
12: Suleiman Rafiq,
13: Leo Nizal,
14: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
13: Tune in on 105.1 FM.
14: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
11: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
16: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
17: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
16: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
17: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
16: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. المنافقون. نام. پہلی آیت کے فقرے اذا جاء اکل منافقون سے ماخوذ ہے. یہ اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں منافقین ہی کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے. زمانہ نزول. جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، یہ سورہ غزوہ بنی المستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یا تو دوران سفر میں نازل ہوئی ہے
0: یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد فوراً ہی اس کا نزول ہوا ہے، اور ہم سورہ نور کے دباچے میں یہ بات بتحقیق بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ بنی المستلق شعبان 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس کی تاریخ نزول ٹھیک ٹھیک متعین ہو جاتی ہے۔ تاریخی پس منظر۔ جس خاص واقعے کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مدینے کے منافقین کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیونکہ جو واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھا وہ محض ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ واقعات تھا جو بالآخر اس نوبت تک پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص کی قیادت و سیادت پر قریب قریب متفق ہو چکے تھے، اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کر دیں، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنا لیا گیا تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی، اور اوس و خزرج اس سے پہلے کبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں اسلام کا چرچا مدینے پہنچا، اور ان دونوں قبیلوں کے باثر آدمی مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی جا رہی تھی، اس وقت حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ انصاری اس دعوت کو صرف اس مصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بھی بیعت اور دعوت میں شریک ہو جائے تاکہ مدینہ بالاتفاق اسلام کا مرکز بن سکے، لیکن جو وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی، اور اس کے تمام شرکا جن میں دونوں قبیلوں کے 75 آدمی شامل تھے ہر خطرہ مول لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس واقعے کی تفصیلات ہم سورہ انفال کے دباچے میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا، اور اس کو اپنی سرداری بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ خود بھی مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے حامیوں کے ساتھ جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سردار شامل تھے داخل اسلام ہو گیا، حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے، اور خاص طور پر ابن ابی کو اس بات کا سخت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا یہ غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا۔ ایک طرف حال یہ تھا کہ ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہتا، حضرات، یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا چلا جا رہا تھا، اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی چلی جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے۔ جنگ بدر کے بعد جب یہود بنی قینقاع کی صریح بدعہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص ان کی حمایت پر اٹھ کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پکڑ کر کہنے لگا، یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں، آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں۔ جنگ احد کے موقع پر اس شخص نے صریح غداری کی اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا۔ جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی ساتھ لے کر مدافعت کے لیے نکلے تھے۔ ان 1000 میں سے بھی یہ منافق 300 آدمی توڑ لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 700 کی جمعیت کے ساتھ 3000 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد مدینے کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے، اور اس کے وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار تھے۔ اسی بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو۔ مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ علانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی۔ اس پر برہم ہو کر وہ لوگوں کی گردنوں سے کودتا پھانتا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو۔ اس نے بگڑ کر جواب دیا، میں ان سے کوئی استغفار نہیں کرانا چاہتا۔ پھر 4 ہجری میں غزوہ بنی النظیر پیش آیا۔ اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف آدائے اسلام کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ سازباز کا راز اللہ تعالیٰ نے خود کھول دیا، جیسا کہ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے۔ لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پردہ دری ہو جانے کے باوجود، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے، وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے ساتھ تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے حامی تھے۔ مدینے کی آبادی میں کم از کم ایک تہائی تعداد اس کے ساتھیوں کی موجود تھی۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا، ایسی حالت میں یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کے ان دشمنوں سے بھی جنگ مول لے لی جاتی۔ اسی بنا پر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ان کے ساتھ ان کے ظاہری دعوی ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے۔ دوسری طرف یہ لوگ بھی نہ اتنی طاقت رکھتے تھے نہ ہمت کہ علانیہ کافر بن کر اہل ایمان سے لڑ لیتے، یا کسی حملہ آور دشمن کے ساتھ کھلم کھلا مل کر میدان میں آ جاتے۔ بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھیں جن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیات 12-14 میں صاف صاف کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان بنے رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دے ڈالتے تھے، زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے جن کے کرنے کی مخلص مسلمانوں کو کبھی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے 1000 جھوٹی توجیہیں موجود تھیں، جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصار کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے بھی بچا رہے تھے جو انصار کی برادری سے الگ ہو جانے کی صورت میں ان کو پہنچ سکتے تھے، اور فتنہ پردازی کے ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے جو اس برادری میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے تھے۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المستلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے بیک وقت دو ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے۔ مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بر وقت قلاقمہ ہو گیا، اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا جس کا ذکر سورہ نور میں گزر چکا ہے، اور دوسرا فتنہ یہ ہے جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی، بیہقی، طبرانی، ابن مردوے، عبدالرزاق، ابن جریر طبری، ابن سعد اور محمد بن اسحاق نے بکثرت سندوں سے نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں اس مہم کا نام نہیں لیا گیا ہے جس میں یہ پیش آیا تھا، اور بعض میں اسے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مگر مغازی اور سیر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر پیش آیا تھا۔ صورت واقعہ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے، بنی المستلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مریسی نامی کنویں پر آباد تھی کہ یکا یک پانی پر دو صاحبوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا نام جہجہ بن مسعود غفاری تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے تھے، اور دوسرے صاحب سنان بن وبر الجہنی تھے جن کا قبیلہ خزرج کے ایک قبیلے کا حلیف تھا۔ دونوں اصحاب کے نام مختلف روایات میں مختلف بیان کیے گئے ہیں، ہم نے یہ نام ابن ہشام کی روایت سے لیے ہیں۔ زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی اور جہجہ نے سنان کے ایک لات رسید کر دی جسے اپنی قدیم یمنی روایات کے بنا پر انصار سخت توہین و تذلیل سمجھتے تھے۔ اس بنا پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا اور جہجہ نے مہاجرین کو آواز دی۔ ابن ابئی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے، قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار و مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے جہاں ابھی ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے تھے اور اسے شکست دے کر ابھی اسی کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن یہ شور سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی، تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں، اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کے لیے اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دو آدمی اگر اپنے جھگڑے میں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو وہ کہیں مسلمانوں آؤ اور ہماری مدد کرو، یا یہ کہ لوگوں ہماری مدد کے لیے آؤ، لیکن اگر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے یا برادری یا نسل و رنگ یا علاقے کے نام پر لوگوں کو پکارتا ہے تو یہ جاہلیت کی پکار ہے، اور اس پکار پر لبیک کہہ کر آنے والے اگر یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، اور حق و انصاف کی بات پر مظلوم کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے اپنے گروہ کے آدمی کی حمایت میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ جاہلیت کا فعل ہے جس سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گندی اور گھناؤنی چیز قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا اس جاہلیت کی پکار سے کیا واسطہ، تم اسلام کی بنیاد پر ایک ملت بنے تھے، اب یہ انصار اور مہاجر کے نام پر تمہیں کیسے پکارا جا رہا ہے اور اس پکار پر تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ علامہ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ فقہائے اسلام نے کسی جھگڑے یا اختلاف میں جاہلیت کی پکار بلند کرنے کو ایک فوجداری جرم قرار دیا ہے، ایک گروہ اس کی سزا 50 ضرب تازیانہ قرار دیتا ہے، دوسرا گروہ 10 ضرب تجویز کرتا ہے، اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کی سزا حالات کی مناسبت سے دی جانی چاہیے، بعض حالات میں صرف زجر و توبیخ کافی ہے، بعض دوسرے حالات میں ایسی پکار بلند کرنے والے کو قید کرنا چاہیے، اور اگر یہ زیادہ شرنگیز ہو تو اس کے مرتکب کو سزائے تازیانہ دینی چاہیے۔ اس پر دونوں طرف کے صالح لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا اور سنان نے جہجہ کو معاف کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابئی کے پاس پہنچا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو۔ مدینہ کے منافقین ان تمام لوگوں کو جو اسلام قبول کر کر کے مدینے میں آ رہے تھے جلابیب کہا کرتے تھے، لغوی معنی تو اس لفظ کے گلیم پوش یا موٹے جھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہیں، مگر اصل مفہوم جس میں وہ لوگ غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کنگلے کے لفظ سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے۔ ابن ابئی پہلے ہی کھول رہا تھا، ان باتوں سے وہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے، ہماری اور ان قریش کے کنگلوں یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں، خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے جو اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے ان کا ذکر کیا اور ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا منوان دہرا دیا۔ فقہا نے اس سے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ ایک شخص کی بری بات دوسرے شخص تک پہنچانا اگر کسی دینی، اخلاقی یا ملی مصلحت کے لیے ہو تو یہ چغلی کی تعریف میں نہیں آتا۔ شریعت میں جس چغل خوری کو حرام کیا گیا ہے وہ فساد کی غرض سے اور لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے چغلی کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابن ابی یہ کہہ رہا ہے۔ مگر زید نے عرض کیا، نہیں حضور، خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کی۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہا کہ حضور، لڑکے کی بات ہے، شاید اسے وہم ہو گیا ہو، یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے، اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ فرمائیے۔ قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی ملامت کی اور وہ بیچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ رہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، یا اگر مجھے یہ اجازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار ہی میں سے معاذ بن جبل یا عباد بن بشر یا سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ کو حکم دیجئے کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ مختلف روایات میں مختلف انصاری بزرگوں کے نام آئے ہیں جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی شخص سے یہ خدمت لے لیں، اگر مجھ سے اس لیے یہ کام لینا مناسب خیال نہیں فرماتے کہ میں مہاجر ہوں، میرے ہاتھوں اس کے مارے جانے سے فتنے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً ہی کوچ کا حکم دے دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا۔ مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے، یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے۔ یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو کچھ مرثیہ کے کنویں پر پیش آیا تھا اس کے اثرات لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں۔ راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت اسید بن خزیر آپ سے ملے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موضوع نہ تھا، اور آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر فشانی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ فرمایا، اس نے کہا ہے کہ مدینے پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ابن ابی سے کہا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے تڑخ کر جواب دیا، تم نے کہا کہ ان پر ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا کہ اپنے مال کی زکات دو، میں نے زکات بھی دے دی، اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین انصار کی ناراضی اور زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے، جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی۔ خدا کی قسم، آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پر ابن ابی چیخ اٹھا، خزرج کے لوگوں، ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا، عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجئے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی، آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، خدا کی قسم، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی بر حکمت تھی۔ اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن عوی نے اختیار کیا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق قتل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اسے قتل ہی کر دیا جائے۔

0: یہی مصلحت تھی جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اس وقت بھی سزا نہ دی جب آپ اسے سزا دینے پر قادر تھے، بلکہ اس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ 2-3 سال کے اندر مدینے میں منافقین کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں یہ صورت، اغلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔
1: یعنی جو بات وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہے تو بجائے خود سچی، لیکن چونکہ ان کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے جسے وہ زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے اپنے اس قول میں وہ جھوٹے ہیں کہ وہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شہادت دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک وہ اصل بات جس کی شہادت دی جائے، دوسرے اس بات کے متعلق شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ۔ اب اگر بات بجائے خود بھی سچی ہو اور شہادت دینے والے کا عقیدہ بھی وہی ہو جس کو وہ زبان سے بیان کر رہا ہو، تو ہر لحاظ سے وہ سچا ہوگا، اور اگر بات اپنی جگہ جھوٹی ہو لیکن شہادت دینے والا اسی کے حق میں ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو تو ہم ایک لحاظ سے اس کو سچا کہیں گے، کیونکہ وہ اپنا عقیدہ بیان کرنے میں صادق ہے، اور ایک دوسرے لحاظ سے اس کو جھوٹا کہیں گے کیونکہ جس بات کی وہ شہادت دے رہا ہے وہ بجائے خود غلط ہے۔ اس کے برعکس اگر بات اپنی جگہ سچی ہو لیکن شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ اس کے خلاف ہو تو ہم اس لحاظ سے اس کو سچا کہیں گے کہ وہ صحیح بات کی شہادت دے رہا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو جھوٹا کہیں گے کہ اس کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے جس کا وہ زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن اگر اسلام کو برحق کہے تو وہ ہر لحاظ سے سچا ہے، لیکن ایک یہودی اپنی یہودیت پر قائم رہتے ہوئے اس دین کو اگر برحق کہے تو بات اس کی سچی ہوگی مگر شہادت اس کی جھوٹی قرار دی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف شہادت دے رہا ہے، اور اگر وہ اس دین کو باطل کہے تو ہم کہیں گے کہ بات اس کی جھوٹی ہے مگر شہادت وہ اپنے عقیدے کے مطابق سچی دے رہا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist,

0: আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سورة سبع درس قرآن مجيد میں سورة بنی اسرائیل یا سورة الاسراء کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں 111 آیات ہیں, 12 رکوع ہیں. اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اس کی پہلی آیت میں معراج کا ذکر ہے اور ہجرت سے ایک سال قبل معراج کا واقعہ پیش آیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کب اتری. اس سورت میں تنبیہ, تفہیم اور تعلیم تینوں کو ایک متناسب انداز میں جمع کیا گیا ہے. تنبیہ, ڈرایا گیا ہے, آگاہ کیا گیا ہے, خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو. تفہیم, ان کو سمجھایا گیا, بتایا گیا دین کی تعلیمات کو. اور تعلیم, قرآن مجید انسانی سوسائٹی کو کن بنیادوں پر اسلامی معاشرہ استوار کرنا چاہتا ہے, کن اصولوں پر, کن ہدایات پر, کن احکامات پر, اس کے بارے میں بتایا گیا. یہ گویا ایک سال بعد جب ہجرت ہونی تھی تو کن بنیادوں پر اسلام ایک ریاست تعمیر کرنا چاہتا ہے, اس کا ایک منشور دیا گیا. اور چونکہ اس کا سلسلہ تعلق معراج سے بھی ہے تو گویا یہ ایک پیغام ہے انسانیت کے نام کہ اسلام کس طرح کا انقلاب چاہتا ہے, کس طرح کی سوسائٹی چاہتا ہے. سب سے پہلی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے مسجد اقصى تک, جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی السمیع ہے اور بصیر ہے, سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. پاک ہے وہ یعنی اللہ تعالی جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے یعنی حرمت والی مسجد بیت اللہ سے مسجد اقصی تک, دور کی اس مسجد تک, مسجد اقصی تک, جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے تاکہ اسے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یہ واقعہ جو اصطلاحاً معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے, اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل پیش آیا. قرآن مجید یہاں بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وضاحت فرماتا ہے, اور اس سفر کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. اس کے بعد مزید تفصیلات ہمیں مستند احادیث میں ملتی ہیں, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بیت اللہ سے مسجد اقصی تک براق پر لے کر گئے. یعنی رات کے وقت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور پھر بیت اللہ سے بیت المقدس تک براق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبی و رسولوں کے ساتھ نماز ادا کی جو آپ سے پہلے سب گزر چکے تھے. اس طرح آپ امام الانبیاء ہیں, نبیوں کے امام, اور خاتم الانبیاء ہیں کہ آخری نبی ہیں, ختم المرسلین ہیں کہ رسالت بھی آپ پہ ختم, نبوت بھی ختم, رسالت بھی ختم آپ پہ کر دی گئی. پھر وہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیڑھی پیش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کی طرف چلتے ہیں. وہاں مختلف طبقات سماوی میں, یعنی مختلف جو آسمان کے حصے ہیں, آسمانوں کے حصے ہیں, اس میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہوئے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین بھی رک گئے اور اللہ کی قدرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا. قرآن و حدیث کی تفصیلات کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا نہیں بلکہ انوار کا مشاہدہ کیا, اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. آپ کو بے شک پوری کائنات کا مشاہدہ کرا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کا موقع ملا, لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں جب ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کرائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام بلندیوں کا مشاہدہ کرا کے شرف ہم کلامی بھی بخشا, پانچ وقت نماز کی فرضیت کا حکم ہوا اور پھر آپ بیت المقدس کی طرف گئے واپس اور وہاں سے بیت اللہ تشریف لائے. مزید روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا اور تمثیلی مشاہدے آپ کو دکھائے گئے. اسی طرح روایات کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے لوگ اگر نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی کا ایک اجر جو ہے لکھا جائے گا, جب وہ عملا نیکی کریں گے تو 10 گنا کم از کم پائیں گے. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی ایک عمل, قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ ایک کا کہ آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا, اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ 700 گنا تک اضافہ ہوتا ہے. بلکہ روزے کے بارے میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جو ہے جزا دے گا جتنا وہ چاہے. تو گویا دوسری جتنی بھی انعامات ہیں ان کا اعلان فرشتوں کے ذریعے کرایا جائے گا, لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا. تو معراج کے موقع پہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت نیکی کا ارادہ کرے گی تو ایک نیکی لکھ لی جائے گی, اور جو عملاً کرے گی تو کم از کم 10 گنا آدمی جو ہے وہ اجر پائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ کی امت جو ہے وہ آپ کی امتی, کوئی بھی آپ کا امتی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا, خدا نہ خواستہ سوائے اس کے کہ کوئی شرک کرے, تو شرک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے. باقی اللہ تعالیٰ سارے اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے, اور شرک و کفر سے بھی کوئی باز آ جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے, لیکن کوئی پھر شرک و کفر کرتا پھرے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا پھرے, تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی, اور سورۃ الاسراء یعنی یا سورۃ بنی اسرائیل جس کو کی تفصیل آپ سماعت فرما رہے ہیں, اس کی آیات 23-39 میں وہ انقلابی پیغام انسانیت کے نام ہے کہ اسلام کن بنیادوں پر ایک سوسائٹی کی یا ایک اسٹیٹ کی جو ہے وہ تعمیر چاہتا ہے, جہاں لوگوں کو خوشحالی نصیب ہو اور جہاں وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت طیبہ کا یہ اہم ترین واقعہ ہے معراج کا. آپ کے کئی سارے معجزات ہیں, سب سے بڑا معجزہ تو آپ کو قرآن ہی عطا کیا گیا ہے, لیکن مزید کئی سارے جو ہیں آپ کے معجزات ہمیں احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتے ہیں, اور ان میں سے جو ان معجزات میں سے ایک بڑا اہم ترین معجزہ ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے وہ آپ کا معراج ہے، آپ کو بلندیوں پہ لے جانا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم درجے عطا فرمائے کہ کیا ہی خوب کہا گیا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ نے اپنی مخلوق میں آپ کو سب سے بڑھ کر درجات اور مقامات عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے جانے کا ذکر ہے اور فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. معراج کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا یہ ذکر جو شروع کیا گیا ہے، تو اگر ہم سورت کے مدعا کو اچھی طرح سمجھیں تو اس کی مناسبت ہمارے سامنے آتی ہے. سورت کا اصل مدعا کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے. آغاز میں معراج کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو بتایا جائے کہ تم سے جو ہم کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھ کر آئے ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت لائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں تو پھر ان کو کیسی عبرت ناک سزا دی جاتی ہے. انہیں تاکید تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنائیں. وکیل یعنی اعتماد اور بھروسے کا دار و مدار، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا جس پر توکل کیا جائے. اعتماد اور بھروسے کا مدار جس پر توکل کیا جائے، جس کے سپرد اپنے معاملات سپرد کیے جائیں، جس کی طرف ہدایت اور مدد کے لیے رجوع کیا جائے، تو وکیل کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ ہی کو اپنا وکیل و کارساز جو ہے وہ بنائیں، مانیں اور عملاً اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے. ذریت من حمل اللہ مع نوح انہ کان عبدن شکورا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایان نشان یہی ہے کہ تم صرف اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ، کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ ہی کو وکیل بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدن شکورا، اور بے شک وہ جو ہے شکر گزار بندہ تھا، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام. وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. پھر ہم اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. کتاب سے یہاں مراد صوف آسمانی کا ملوا ہے، جس کے لیے قرآن میں اصطلاح کے طور پر الکتاب کئی جگہ استعمال ہوا ہے. ان کو بتایا گیا تھا کہ تمہارے اندر جو ہے یہ اس طرح کے تمہاری زندگی میں دو بڑے حالات سے تم گزرو گے، اور تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، فساد برپا کرو گے، اور تم لوگ سرکشی دکھاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. آخر جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہو کر رہنا تھا. اس سے مراد ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی. قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم اگر یہ سرکشیں کرو گے تو اس طرح تم پر عذاب آئے گا. یہ وارننگ تھی کہ اپنی اصلاح کر لیں، اصلاح نہیں کریں گے، یہی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو ان پر مسلط کر دے گا. ان لوگوں نے وہی حرکتیں کی جن سے منع کیا گیا تھا، اور پھر ان پر جو ہے دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا ثم رددنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. یہ اشارہ ہے اس مہلت کی طرف جو یہودیوں کو بابل کی اسیری سے رہائی کے بعد عطا کی گئی. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور موقع دیا, ذلت اور رسوائی ہٹائی اور پھر ان کو آزادی ملی اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ان کو. اس کے بعد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں, یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز پر بھی ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. تو یہ دوسرا واقعہ جب رومی سلطنت نے یروشلم فتح کیا اور اس موقع پر قتل عام میں 133,000 آدمی یہودیوں کے مارے گئے, 67,000 آدمی غلام بنا کر گرفتار کر کے غلام بنا دیے گئے. اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2,000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. تو یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کی پاداش میں ملی. قرآن مجید کہ اس بیان سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کس سے کہتے ہیں. تقدیر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جو چاہے کرے. وہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یوں ہوگا, اس طرح کرو گے تو اس طرح ہوگا. یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گا, اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے, فسق و فجور کیا, تو تم پر جو ہے مسلط کیے جائیں گے. تو ان لوگوں نے اسی طرح اپنی تاریخ کے اندر اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا, اپنی اصلاح نہیں کی, پہلی مرتبہ بھی فساد پیدا کیا اپنے اندر اور عذاب میں گرفتار ہو گئے, اور دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ بھی پھر عذاب سے گرفتار ہونے کے بعد پھر ان کو موقع ملا کہ غلامی سے نجات پائیں, آزادی حاصل کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے نعمتیں دیں, پھر ناشکری کی, اس کے بعد دوسرے ان پر مسلط ہو گئے. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے, لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو پھر ہم بھی اپنی سزا کو دہرائیں گے, اور کافر نعمت لوگوں کے لیے, ناشکر اور نافرمانوں کے لیے, کفار کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یعنی جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تو پھر وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. تو اس میں بھی مخاطب تو کفار مکہ ہیں, مگر چونکہ ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند عبرتناک شواہد پیش کیے گئے تھے, اس لیے بطور ایک جملہ مترزہ کے یہ فقرہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما دیا گیا تاکہ ان کی اصلاحی تقریروں کے لیے تمہید کا کام دے, جن کی نوبت ایک ہی سال بعد مدینہ طیبہ میں آنے والی تھی. یعنی قرآن براہ راست مشرکین مکہ سن رہے تھے, اس کے دوران ان کو یہودیوں کی بات بتائی گئی کہ جب جو قوم اللہ کے پیغام کے ساتھ اس طرح سلوک کرتی ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر یہودیوں کو بتایا گیا کیونکہ ایک سال بعد یثرب کے اندر ان سے خطاب کیا جانا تھا, تو ان کو ایک لحاظ سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب تمہاری تقدیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور قرآن اور اسلام سے وابستہ ہے, مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, نہیں مانو گے تو رسوا ہو جاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے چند ہی خوش نصیب تھے جنہوں نے مانا, اور زیادہ تر انہیں اپنی بد نصیبی کا مظاہرہ کیا, عداوت کی اور دشمنی کی, اور پہچاننے اور جاننے اور پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کیا, اور اہل ایمان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہ یہودی مغلوب ہوئے. لیکن قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے زمانے کے یہ لوگ امام تھے, اپنے زمانے کے قائد تھے, اللہ نے کتنے کتنے انعامات سے ان کو نوازا تھا, لیکن جب مسلسل اس قوم نے شریعت کا مذاق اڑایا, اللہ کی کتابوں کو بدلا اور پھر مستقل اور مسلسل اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے. اور قرب قیامت ہمیں پھر بتایا گیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ چونکہ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے دوبارہ آئیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے, اس لیے کہ ان کا اپنا زمانہ رسالت تو گزر چکا تھا اور اٹھا لیے گئے تھے, اب قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے, اسلام کا پیغام پہنچائیں گے اور بہت سارے اہل کتاب مسلمان ہوں گے اور یہودی جو انکار کریں گے وہ ان کے ہاتھوں جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے اسلام کے پیغام کو دنیا میں عام کرے گا. اور خود احادیث میں آتا ہے کہ وہاں کے پتھر اور درخت بھی پکار اٹھیں گے کہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے. اب یہ تقدیر کا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے, لیکن اپنے بندوں کو پہلے سے آگاہ کرتا ہے, بتاتا رہا ہے نبیوں کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے, آخری نبی اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, پچھلی کتابوں کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, کہ انسان جو ہے اپنی حقیقت کو جانے اور پہچانے اور نافرمانی سے باز آ جائیں, حق کو قبول کریں, تب ان کی تقدیر ہے اچھائی دنیا اور آخرت کی. اگر وہ حق کا پیغام کو جھٹلائیں گے تو رسوا ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے, جو لوگ اسے مان کر بھرے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو آخرت کو نہ مانے انہیں خبردار, انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ و فرمائش سے راہ راست پر نہ آئے اسے پھر اس سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے جو بنی اسرائیل نے بھگتی ہے. تو قرآن پورے انسانیت کے نام ہے, پورے انسانوں کے نام ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام ہے, آخری کتاب ہے, آخری نبی اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے, جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور پھر نیک عمل کریں گے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو آخرت کا انکار کر دیتے ہیں انہیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے, انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. یہ جواب کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا ہے جو وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو. تو اس کے بعد یہ بات جو بتائی گئی ہے انہیں گویا تنبیہ کی گئی ہے کہ نادانوں خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگتے ہو, تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے, اس کی کیا حالت بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس جملے میں لطیف تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹدھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے. حالانکہ ابھی انہی کفار میں سے بہت سے وہ لوگ تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا علم بلند کرنے والے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بے صبر واقع ہوا ہے, ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے, حالانکہ بعد میں اسے خود تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو اس کے حق میں خیر نہ ہوتی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی روشنی دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے دکھایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات اور دن جس طرح ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی حق و باطل کے مارکے میں جو ہے وہ ڈھیل دی ہے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے کون حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ جب بھی باطل پرست ظلمات کو پھیلانا چاہے، تم دن کی روشنی کی طرح ایمان کی شمع لے کر اٹھو، ایمان کا اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچاؤ۔ تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہمیں اس کی قدرتوں کو بتا رہی ہیں۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: The Quran was revealed in classical Arabic. While it has been translated into hundreds of languages, Muslims consider only the original Arabic text to be the actual, literal word of God.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk۔
8: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی روشنی دن کو روشن کر دیا, دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. وقفے سے قبل آپ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی تفسیر سن رہے تھے. بارہویں آیت آپ نے اس سے کے آخری حصے میں بھی سنی اور دوبارہ آپ کے سامنے آیت 12 ہی تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ دن اور رات اتنی بڑی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ مالک نے اس انتظام کو چلایا ہے. دن میں آدمی کام کرتا ہے, رات کو آرام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرتا ہے. ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں جو ہیں وہ عطا کر رکھی ہیں, تو یہ صبح اور شام, دن اور رات, یہ موسموں کا تغیر و تبدل, یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے. اور یہ دن اور رات تو اس کے ذریعے تم ماہ و سال کا حساب معلوم کرتے ہو. ظاہر ہے کہ دن اور پھر ہفتہ اور مہینہ اور پھر سال, تو شمسی اور قمری سالوں کا حساب جو ہم کرتے ہیں. تو اس کے دوسرا پہلو یہ ہے کہ حق و باطل کے مارکے میں بھی بسا اوقات آدمی حیران ہوتا ہے کہ باطل پرست دندناتے پھر رہے ہیں اور ایسا کیوں ہے, سب ہی ایک کو اللہ تعالیٰ نے جبرن کیوں نہیں مسلمان بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انسانوں کو یہاں اختیار اس نے دیا ہے. نبی اور رسول بھی بھیجے, آخری نبی اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, بتا دیا کہ یہ حق ہے, اس کو مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے, نہیں مانو گے ناکام رہو گے. تو اب ایمان لانے والوں کا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں. جہاں بھی جہالت کی تاریکیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایمان و اسلام کے نور کو لے کے آگے بڑھیں اور اپنا حصہ ادا کریں جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے حق کے پیغام کو عام کرنے اور پھیلانے کے لیے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکال لیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نام اعمال, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھ اپنا نام اعمال, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. آیت 13 اور 14 آپ پھر سماعت فرمائیے. آیت 13 میں فرمایا, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکال لیں گے جس سے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھ اپنا نامہ اعمال, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یہ جو فرمایا کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی, اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب اور وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں. اپنے اوصاف, اپنی سیرت و کردار, اپنی قوت تمیز اور قوت فیصل و انتخاب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس کا ٹھیک استعمال ہونا چاہیے. اگر وہ ٹھیک استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے انعامات عطا فرمائے گا. اگر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب میں ڈالا جائے گا. اور آخرت میں انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی, ہر چیز کا ریکارڈ یہاں پر تیار ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو کوئی سیدھا راستہ اختیار کرے
اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ایک پیغمبر نہ بھیج دیں، ایک رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نبی اور رسول بھیجتا رہا ہے، اور پھر اس نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوس فرما دیا۔ اللہ تعالی انسانوں کو یوں ہی عذاب نہیں دیا کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ اس نے پہلے ہی سے انتظام کیا کہ جو حق کو مانے گا اس کے لیے بشارت ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے ڈراوا ہے، اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو جو انسان ہدایت کو قبول کرے گا سیدھا بنے گا، حق کو قبول کرے گا سیدھے راستے پر آئے گا، اس کے اپنے لیے بہتر ہے۔ جو گمراہ ہونا چاہے، ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وبال اسی کے اوپر ہی ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے، اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ایک عقل مند اور دانشمند آدمی کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ اسے ہر وقت اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، اور آخرت کی تیاری اس نے کیسی کی ہے، یہ اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے، اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یا حکم سے مراد قانون کا فطری قانون ہے، یعنی ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آتی ہے تو اس کے وہ لوگ جو خوشحال ہیں وہ فاسق بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسانی آبادی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے تباہ کرنا ہے، تو اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہاں کے جو زیادہ لوگ خوشحال ہیں وہ بدعمالیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل جس حقیقت پر اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کو آخر کار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے خوشحال اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو، اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ دیکھو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی تاریخ سے عبرت انسانوں کو حاصل کرنی چاہیے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو کوئی عاجلہ کا یعنی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس سے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ یعنی جس کو آخرت چاہیے نہیں، دنیا ہی چاہتا ہے، تو اس کو پھر دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے۔ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ اس کے لیے صحیح اور کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ہو مومن، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی، یعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی، اور جتنی اور جیسی کوشش بھی اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے کی ہے اس کا پھل وہ ضرور پائے گا۔ لیکن اس کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا اور نیک اعمال اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایمان لانے والوں کی کوششوں کو، محنت کو قبول فرمائے گا، انہیں درجات سے نوازے گا، انہیں جنت میں اعلیٰ انعام عطا فرمائے گا۔
قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یعنی دنیا میں زندگی کا سامان دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کا رزق کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے. وہ اس کا اپنا انتظام ہے، وہ ہر ایک کو رزق بہم پہنچا رہا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں انہی کو انعام ملے گا جو حق قبول کریں گے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا. مگر دیکھو ہم نے دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. یعنی دنیا میں بھی یہ فرق ظاہر ہے کہ آخرت کے طلبگار دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں. یہ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ جو کچھ وہ پاتے ہیں صداقت، دیانت اور امانت کے ساتھ پاتے ہیں، اور وہ ظالم جو کچھ پا رہے ہیں اپنے ظلم سے، بے ایمانیوں سے اور طرح طرح کی حرام خوریوں سے پا رہے ہیں. تو اس دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے. عزت اس کے لیے ہے جو حق کو قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ درجات اہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ انعامات عطا فرمائے گا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما محظولا. تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بیجار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یعنی تمہیں صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں. یہی اسلام کا پیغام ہے. اس کے بعد وہ آیات آ رہی ہیں جو اسلام کا انقلابی پیغام ہے انسانیت کے نام، کہ اسلام کن بنیادوں پر سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے. گویا معراج کے موقع پر آپ کے ذریعے یہ احکام جو اصول بتائے گئے ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، اور آگے چل کر ان کو احکامات کی صورت میں قائم ہونا تھا، اس کا بیان قرآن نے کیا ہے کہ اسلام کیا تبدیلی چاہتا ہے، کس طرح چاہتا ہے. وَكَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما يبلغن عندك الكبر احدهما اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی صرف اللہ کی. والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے وجود میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو، نیک بن کر رہو، تو ایسے سب لوگوں کے لیے وہ درگزر فرمانے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کی رویے کی طرف پلٹ آئیں. پہلا پیغام انسانیت کے نام اللہ کی بندگی کا ہے. اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے. اسی کو حکم ماننا ہے، اسی کے قانون کو ماننا ہے، اسی کی شریعت کو ماننا ہے. اور پھر آگے چل کر مدینہ طیبہ میں اسی توحید کی بنیاد پر نظام اخلاق و تمدن و سیاست کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جو قرآن توحید کی بنیاد پر، اللہ کی خالص بندگی کی بنیاد پر انسانی سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے. اس کے ساتھ معاشرے میں چونکہ یونٹ اور اکائی جو ہے وہ ایک گھر ہے، والدین اور اولاد ہیں، تو والدین کے ساتھ حکم دیا گیا کہ نیک سلوک کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے.
اگر تم اپنے زندگی میں ماں باپ دونوں کو بوڑھا پاؤ یا کسی ایک کو بوڑھا پاؤ تو انہیں اف تک نہ کہو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم حکم دیا ہے کہ تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ پھر کیوں کہہ رہے ہیں, پھر کیوں وہ کہہ رہے ہیں, اف یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, ایسا نہیں کرنا ہے. انہیں جھڑک کر جواب بھی نہیں دینا ہے, یعنی ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی ہے, پلٹ کر جواب بھی نہیں دینا ہے. اور فرمایا کہ احترام کے ساتھ بات کرو, نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. یہ خوش نصیب مسلمان اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کا احترام, حد درجہ احترام کرتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ والدین کا حق جو ہے وہ مقدم رکھا ہے. بلا شبہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل ایمان محبت کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم یہ دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا تم نے احترام کرنا ہے, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں, اور دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی نیت سے براہ راست واقف ہے. اگر تم نیک بن کر رہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا, وہ غفور ہے, درگزر فرمانے والا ہے. اولاد کو والدین کا متی, خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے. معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جو اولاد کو والدین کے احترام کا پابند بنائے, بڑھاپے میں اسی طرح ان کو خدمت کرنا سکھائے جس طرح بچپن میں وہ اس کی پرورش اور ناز برداری کر چکے ہیں. اس آیت کی بنیاد پر والدین کے وہ شرعی حقوق و اختیارات مقرر کیے گئے جن کی تفصیلات ہم کو حدیث پاک اور فقہ میں ملتی ہیں. نیز اسلامی معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں, مسلمانوں کے آداب و آداب تہذیب میں والدین کے ادب اور اطاعت اور ان کے حقوق کی نگہداشت ہر ایک کو بنیادی عنصر اور اہم عنصر کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے. ان چیزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے قوانین اور انتظامی حکام اور تعلیمی پالیسی کے ذریعے خاندان کے ادارے کو مضبوط اور محفوظ بنانے کی کوشش کرے گی. اسی طرح مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا انہی بنیادوں پر. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں یا مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو, اگر ان سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کی تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دے دو. یہاں یہ بات بتائی گئی کہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے, مسکین کا اور مسافر کے حق کا. اسی طرح معاشی طور پہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس نے فضول خرچی سے بچنا ہے, کنجوسی سے بچنا ہے. فضول خرچ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ایک آدمی اپنے حالات ٹھیک نہیں پاتا اور اس کے سامنے کوئی حاجت مند رشتہ دار یا مسکین یا مسافر آتا ہے اور وہ ان کی خدمت نہیں کر پاتا, تو ان کو آرام سے جواب دے, ان کا مذاق نہ اڑائے, اور انہیں آرام اور نرمی سے کہے کہ ابھی میرے حالات اپنے ٹھیک نہیں ہیں ورنہ میں آپ کی ضرور جو ہے وہ مدد کرتا. تو انہیں نرم جواب دینا چاہیے, انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے. مدینہ طیبہ کی جب ایک سال بعد اسلامی ریاست بنی تو اس میں انہی بنیاد پر صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے احکامات نافذ کیے گئے. وصیت اور وراثت اور وقف کے طریقے مقرر کیے گئے. یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. ہر بستی پر مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ کم از کم 3 دن تک اس کی ضیافت کی جائے. اور پھر اس کے ساتھ معاشرے کا اخلاقی نظام عملاً ایسا بنا دیا گیا کہ پورے اجتماعی ماحول میں فجازی, ہمدردی اور تعاون کی روح جاری اور ساری ہو گئی.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھے رکھو اور نہ ہی اسے بالکل چھوڑ دو کہ مولا مزدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. پہلے حصے میں چونکہ فضخرجی سے منع کیا گیا تھا تو یہاں کنجوسی سے منع کیا گیا ہے. ہاتھ باندھنا استعارہ ہے اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد فضخرجی ہے. لوگوں میں اتنا اعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکیں اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کریں. اس کے برعکس ان کے اندر توازن کی ایسی صحیح حس موجود ہونی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے بھی باز نہ رہیں اور بے جا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں. فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستے میں بہا دیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران ہے، ناشکری ہے. جو لوگ اس طرح اپنی نعمت دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. آگے چل کر مدینہ طیبہ میں جب اسلامی ریاست بنی تو فلخرچی اور عیاشی کی بہت ساری صورتوں کو عذروئے قانون حرام قرار دیا گیا اور زکوٰۃ و صدقات کے نظام کو قائم کیا گیا اور اس سے بخل ٹوٹ گیا. اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، فلخرچی سے بھی بچاتا ہے اور کنجوسی سے بھی بچاتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے طلب کرنا چاہیے. وہ اپنے بندوں سے پوری طرح واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف ذرائع اور وسائل دیے ہیں، مختلف لوگوں کو اپنی وہ جو صلاحیتیں اور ذرائع استعمال کرتے ہیں اور نعمتیں پاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں یہ سارے خزانے اور اس نے یہ نظام رکھا ہے. سمجھایا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ان لوگوں کی ضرور مدد کریں جو معاشرے کے اندر ضرورت کے مستحق ہوں اور جو پریشان حال ہوں. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے، بھوک کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے. جو لوگ جہالت میں پہلے بھی اور آج بھی اپنی اولاد کے خاتمے کی تبیر سوچتے تھے کہ اولاد سرے سے ہو نہیں یا اگر ہو بھی جائے، آج کل جو لوگ سوچتے ہیں کہ اولاد کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، اور جاہلیت کے زمانے میں پہلے بھی لوگ یوں سوچتے تھے کہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ تو کما کے دیتی نہیں ہیں اور پھر ان کو کسی دوسری جگہ بیاہ کر دینا پڑے گا اور رزق ہم کہاں سے لیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسانوں کو کہ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جو مالک جو ہی بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کے دودھ کا انتظام ہوتا ہے، جو ہی بڑا ہوتا ہے اللہ نے اس کو ہاتھ دیے ہیں اور صلاحیتیں دی ہیں اور اس کے خزانے مہیا کر رکھے ہیں. تو جو اولاد کو قتل کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. زنا کے قریب نہ پھٹکو، اس کے مخاطب افراد بھی ہیں اور معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی. افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض فعل زنا ہی سے بچنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ زنا کے مقدمات اور ان کے ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کی طرف جاتے ہیں. اور معاشرہ اس حکم کی روح سے اس کا فرض ہے کہ وہ

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور وہ موضوع ہے اذان کی حکمتیں اور اسرار و رموز. جس طرح کے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی پنجگانہ نمازوں میں سے نماز ہوتی ہے تو نماز کی ابتدا اذان سے ہوتی ہے. دنیا بھر کی مساجد کے اندر جب وقت شروع ہو جاتا ہے نماز کا تو پہلے اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے. بظاہر تو یہ جو اذان ہے یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ صرف لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کا ہی اعلان ہوتا تو اس کے متعدد اور بھی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعض تجاویز بھی پیش کی تھی کہ لوگوں کو کس طرح مطلع کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. جب یہ بات چلی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مختلف قسم کی اپنی اپنی سجیشنز پیش کیں. کسی نے کہا کہ اس وقت آگ روشن کر دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب آگ جل چکی ہے، لہذا یہ نماز کا وقت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آتش پرستوں کا، مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے وقت آگ جلاتے ہیں، اور یہ ان سے ملتا جلتا اور سملر معاملہ ہے، لہذا اس مشابہت کی وجہ سے ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، لہذا یہ سجیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی. کسی نے کہا کہ اس وقت کوئی سنکھ بجایا جائے، کہ کوئی ایسی گھنٹی بجائی جائے کہ جس سے پتہ چلے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی اور مذاہب کا طریقہ ہے، لہذا ہم یہ بھی نہیں بجا سکتے. پھر کسی نے کہا کہ ایک ناقوس پھونکا جائے اور اس کی آواز آئے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی نے سور پھونکا ہے، ناقوس پھونکا ہے، لہذا نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ عیسائی مذہب کا طریقہ ہے، ان سے مشابہت ہے، لہذا ہم یہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. پھر کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہیں خواب کے اندر اذان کے کلمات سکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو پسند فرمایا اور اس طرح نماز کے لیے اذان کا آغاز کر دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بحث چل رہی تھی کہ نماز کے لیے مسلمانوں کو کیسے جمع کیا جائے تو ایک رات میں سو رہا تھا
کہ میں

0: मैंने ख्वाब में एक आदमी को देखा, वो नाकूस उठाए जा रहा था। मैंने उसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम ये नाकूस बेचते हो? उसने कहा, इसे क्या करोगे? मैंने कहा, हम इसके जरिए लोगों को नमाज की तरफ बुलाएंगे। कहने लगा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताऊं जो इससे बेहतर हो? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद कहते हैं कि मैंने कहा क्यों नहीं बताओ। ने मुझे मुकम्मल अजान सिखाई और इसी तरीके से इकामत भी सिखाई। जब सुबह का वक्त हुआ, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने जो रात को ख्वाब देखा था ये पूरा ख्वाब आपकी खिदमत में बयान कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये ख्वाब सच्चा ख्वाब होगा। आपने फरमाया, ऐ बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उठो। और फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद कहते हैं कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें ख्वाब में जो कुछ सिखाया गया है वो तुम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाओ, ताकि ये उन्हीं अल्फाज को रिपीट करके अदा करके अजान पढ़े, क्योंकि उनकी आवाज आपसे बुलंद है इसलिए वो पढ़े। आप आहिस्ता आवाज से जब उनको बताओगे वो आगे बुलंद आवाज से पढ़ते जाएंगे, ताकि लोगों तक ये आवाज ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद फरमाते हैं कि मैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उठा तो मैंने ख्वाब में जो कलिमात अजान के सीखे थे वो उन्हें सिखाता रहा और वो अजान पढ़ते रहे। उसके बाद जो रिवायत है हदीस की, उसके अल्फाज हैं कि हजरत उमर इब्ने खताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फसमिया बिज़ालिक उमर इब्ने खताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वफी बैत ही, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अल्फाज सुने, उस वक़्त वो अपने घर में थे और वो चादर को घसीटते हुए, यानी इसका मतलब ये है कि जूं ही बंदा उठे और पूरी तरह कपड़े उनकी तैयारी भी ना करे कि चादर को समेट ले, यानी जल्दी जल्दी के अंदर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया है, मैंने भी इसी तरह रात को ख्वाब देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सब तारीफें उस अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए हैं, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमा कर उन कलिमात की ताईद फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताईद फरमाई कि जो कुछ आपने ख्वाब देखा है वो भी सच है। और ये जो हदीस मुबारक है इसे अबू दाऊद शरीफ में, इसी तरह इब्ने माजा शरीफ में रवायत किया गया है और वहां पर इकामत का जिक्र नहीं है। और तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर फरमाया गया कि ये हदीसें सही है और वहां इकामत का भी जिक्र है। अब इस तरह अजान का आगाज हुआ कि मुसलमानों की नमाज के लिए अजान जो है वो इस तरीके से शुरू हुई। और जो अजान की हकीकत है और जो इसका पस मंजर है, इसमें बहुत सारी ऐसी विजडम्स हैं, असरारो रमूज हैं जो पाए जाते हैं और بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر جائزہ لیں۔ اب یہاں پر جو حدیث مبارکہ عرض کی ہے اس میں وہ لوگ جو صحیح رستے سے بھٹک چکے ہوں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ نماز کی اطلاع دینے کے لیے آگ جلانے، سنکھ بجانے یا ناقوس پھونکنے کی جو تجویز پیش کی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مجوسیوں، یہود اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے پسند نہیں فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کی مشابہت سے دینی امور کے اندر بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اگرچہ وہ اسے جو کچھ بھی سمجھتے ہوں لیکن مشابہت سے منع کیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قومیں مخالفت میں حد سے بڑھ گئی ہیں، فرمایا ان کے جتنے شاعر ہیں ان کے مشابہت اختیار نہ کی جائے بلکہ دین کی جو اصل اور روح ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو غیر نبی کا خواب ہو وہ اس وقت تک حجت نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے کسی اللہ تعالی کے نبی کی تائید حاصل نہ ہو۔ خواب تو دیکھے ان صحابہ کرام نے، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید ملی تو پھر یہ بات پایا، ثبوت تک پہنچی کہ وہ خواب جو ہیں وہ یہ سچے ہیں۔ صحابہ کرام جو افضل ترین گروہ ہے انبیاء کے بعد، لیکن اذان جو شاعر دین میں سے ہے اس وقت تک صرف خواب کی بنیاد پر اذان نہیں بنی جب تک کہ اسے رسول کریم علیہ السلام کی تائید نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ کہ اذان جو ہے یہ ایک نماز کا اعلان ہی نہیں بلکہ حقیقی معنوں کے اندر یہ ایک دین کے شعائر میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر اذان کا مقصد صرف اذان کے نماز کا وقت ہو تو اذان دینا ہی مقصود ہوتا تو اس کے لیے اور کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو رد فرمایا اور جو کلمات شاعر اسلام میں سے ہیں ان کی ادائیگی کر کے لوگوں کو بلانے کا حکم دیا، کیونکہ ان کلمات کے ذریعے دین کی روح ہے اذان، اس کا اعلان کیا جاتا ہے نماز کے لیے، توحید کا نغمہ بلند کیا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے، پھر سری الفاظ میں لوگوں کو نماز کی طرف لایا جاتا ہے، پھر ان پر یہ حقیقت واضح کی جاتی ہے کہ فلاح اور کامرانی کا راستہ صرف یہی ہے، پھر اس کے بعد توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ اذان ختم ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ دین کی ابتدا بھی توحید ہے جس کا سبق رسول کریم علیہ السلام نے پڑھایا ہے، اور اس کی انتہا بھی توحید ہے، ہر قسم کی کبریائی بھی اسی کی شان ہے اور مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور پھر جو صبح کی اذان ہے وہ تو کائنات کو نئی زندگی کا ایک پیغام دیتی ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یعنی یہ بندہ مومن کی اذان ہے. جس معاشرے کے اندر اذان ایک رسم ایک ڈیوٹی بن جائے, وہاں اذان کی کیفیات کما کو لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ اثر نہیں کرتی جو کہ اصل مقصود ہے. وہ کسی نے کہا تھا, اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل گل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا, سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے, سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے, دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشائے سیماب. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے, دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشائے سیماب. پھر اس کے علاوہ مؤذن کو یہ تاکید کی گئی کہ جب وہ اذان پڑھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے. رسول کریم علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم اذان پڑھو تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیا کرو. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا ان یجعل اصبعی فی اذنی قال انہ ارفع للصوت, فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا کرو جب اذان دیتے ہو, اس سے تمہاری آواز مزید بلند ہوگی. اس طرح آواز کے اندر مزید پختگی آتی ہے اور بلندی ہوتی ہے. اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں, ایک یہ کہ اذان اونچی اور بلند آواز میں پڑھنا اچھا عمل ہے اور مطلوب ہے. اگر اس صورت میں کانوں میں انگلیاں نہ ڈالی جائیں تو اذان کے الفاظ خود مؤذن کے اپنے کانوں سے ٹکرائیں گے. اذان پڑھ رہا ہے اس کے کانوں سے الفاظ ٹکرائیں گے, جس کا اثر جو ہے وہ سماعت پر پڑے گا, اور ہو سکتا ہے اس سے وہ زیادہ بلند آواز سے نہ اذان دے سکے, اور اس سے مؤذن کو بچانا مقصود ہے. اور اگر اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ اذان بلند آواز سے نہیں پڑھتا تو اذان کا مقصود حاصل نہیں ہوتا. اس لیے مؤذن کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان پڑھتے ہوئے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں. پھر اس کے بعد اگرچہ اذان میں توحید, رسالت, نماز کی طرف دعوت اور انسان کو فلاح کی طرف پکارنا سب کچھ پایا جاتا ہے, لیکن ہر عقیدے کی اساس اور ہر خیر کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبر اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر ایک سفیر ہے. نماز اسی کے حضور عاجزی ہے, اور فلاح اسی سے وابستہ ہو جانے کا اعلان ہے. تو اذان دراصل اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے. تو اذان با آواز بلند پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک پوری ہمت لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرے, تاکہ باطل کے حوصلے پست پڑ جائیں اور اسلام کی غیبت دلوں کو مشہور کر دے. یہ سب حقیقتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہو گئیں جس میں آپ نے اذان کو با آواز بلند ادا کرنے کا حکم دیا. اور جب اذان دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیبت, ایک جلال اہل ایمان پر طاری ہوتا ہے, اور پھر انسان تیاری کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ وہ مسجد کی طرف آئے, نماز کی ادائیگی کرے, اور پھر کلمہ حق بلند کرتے ہیں مؤذنین. اسی اعلان کی وجہ سے اذان دینے والوں کا بارگاہ الہی میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, المؤذنون اطول الناس اعناقا, کہ جو لوگ مسجد کے اندر اذان پڑھنے والے ہیں وہ قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ طویل اللہ کریم انہیں گردن عطا فرمائے گا کہ سر اٹھا کے وہ چلیں گے وہاں. یہ ان کی عزت اور وقار بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, مؤذن کی آواز جہاں تک سنائی دیتی ہے ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے, اور جن و انس اس مؤذن کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ضروری بات یہ کہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے, اور فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق پہلی اذان کا جواب دینا واجب ہے. اس جواب دینے کا پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ مؤذن کی طرح کلمات اذان دہرائے جائیں, اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اذان کا جواب دیا جائے, اور آخر میں دعا مانگی جائے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا یہی تقاضا ہے کہ انسان سارے کام چھوڑ کر اذان کا جواب دے, اور پھر اسی کا تقاضا ہے کہ وہ اذان کو اللہ تعالیٰ کی منادی ایک ایسی آواز سمجھے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے, اور سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری کرے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب تو اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ چل پڑے تو گویا تو نے تکبر اختیار کیا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو اسے پاک صاف کرنے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اسی طرح اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی. اس حکم کی روحانی حکمتیں یہ ہیں کہ بچے کے کان میں جو آواز سب سے پہلے پڑے گی وہ اس کے لاشعور میں محفوظ ہو جائے گی, اور اس کے اثرات اس کی پوری زندگی پر محیط ہوں گے, اور توحید و رسالت کی جس شعوری گواہی سے وہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے گا وہ اس کے لاشعور میں پہلے ہی محفوظ ہوگی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو شیطان اس بچے پر اثر انداز ہو کے اسے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہو وہ بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کئی حکمتیں علماء محققین نے بیان کی ہیں. اور اذان کا جواب دینے کے سلسلے میں ایک یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت مؤذن یہ کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, فجر کی اذان, اس وقت سننے والے کہیں صدقتا و بررتا و بالحق نطقت, اور جس وقت وہ کہیں کہ خیال الصلاۃ خیال الفلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ لیں, اور باقی کلمات اذان جو ہیں وہ اسی طرح دہرائے جائیں گے کہ جس طرح دہرائے جاتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق نماز سے پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے, اور جو اذان پڑھے اسی کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اقامت بھی پڑھے. اگر کسی نے اس کی مرضی کے بغیر اقامت پڑھی تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو آپ نے اجازت نہیں دی اور بغیر اجازت کے اس نے کوئی عمل کر دیا جو مناسب نہیں ہے. یعنی جو مؤذن ہو اس سے اجازت دے کے لے کے دوسرے کو اقامت پڑھنی چاہیے. اقامت اسی طرح ہے جیسے لوگ کسی بادشاہ کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو لوگ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب اقامت پڑی جاتی ہے تو گویا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا وقت ہو گیا ہے اور رب سے مناجات کرنے کی ساعتیں قریب آ گئی ہیں اور اس سجدے کے اس کے حضور سجدہ کرنے کا وقت ہو گیا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے سجدے کی۔ اگر یہ حقیقتیں نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو پھر بعض اوقات اذان بھی صرف رسم بن کے رہ جاتی ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبسم اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دع ما یریبک الى ما لا یریبک، that leave that which puts you in doubt for that which does not put you in doubt۔
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties, service with a smile, whatever your needs.
5: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
6: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious 3-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
7: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
10: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
9: This is Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام، پروگرام کے اس حصے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کہ غصہ ایک سماجی ناسور ہے، اور پھر اس کے نقصانات، اور پھر اس کا علاج یا اس کا تدارک، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس میں خیر و شر کے جذبات پیدا فرمائے، تاکہ اس بات کی آزمائش کی جائے کہ انسان اپنے کون سے جذبے کو استعمال میں لاتا ہے، اور کون سے جذبات وہ ہیں جن پر یہ قابو رکھ سکتا ہے۔ ان ایموشنز میں سے، سینٹیمنٹس میں سے ایک عام جو آدمی کا جذبہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غصہ۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو دو عادات ہیں نا، وہ اس کی زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک پیٹ کی خواہشات، اور دوسرے غصے کے جذبات۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو تنگ دستی ہو یا خوشحالی اللہ کے رستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر غصے کے گھونٹ کو پی کر معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، کہ اللہ رب العزت کو ہر طرح کے گھونٹ میں غصے کا گھونٹ پی جانا بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی مختصر سی، شارٹ سی ایک نصیحت کی درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ مت کر۔ آپ چاہتے تو کئی عبادات کی نصیحت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مختصر نصیحت یہ فرمائی کہ غصہ مت کر۔ غصے سے بچنے کی جو نصیحت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں، بلکہ غصہ اپنے اندر بہت ساری برائیوں کا ایک مجموعہ رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء حق نے، بزرگان دین نے اس کو ام الامراض کا نام بھی دیا ہے، کہ غصہ ام الامراض ہے۔ سیدنا محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے، کیونکہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت ساری برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی کوکھ سے بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ مثلا غصہ اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو تکبر اختیار کرے۔ غصہ کی وجہ سے جنم لینے والی برائیاں تو بہت زیادہ ہیں، جن میں مثال کے طور پر جب غصہ آتا ہے آدمی کی زبان سے گالی گلوچ نکلتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر مجبور ہو آمنے سامنے آ کے غصے میں یہ تو نہیں کر سکتا، پھر وہ غیبت کرے گا، چگلیاں کرے گا، اس کو کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں بدنام کروں۔ یہ ساری غصے کی علامات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات گھریلو زندگی کے اندر، غصے کے اندر طلاق تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں غصے کو ایک اشاری اور مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مثلا یہ کہنا کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاحب منہ پر سنا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، میرا تو میٹر گھوم جاتا ہے، میری کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے، یعنی یہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ یہ سب جملے استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہیں، وہ ایسے بہانہ باز جملوں کے ذریعے ہمیں غصے میں لا کر اپنے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اور ہمارے جو متعلقین لوگ ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غصہ صرف ایک عارضی حالت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو شخصیت پر بھی گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت صورت بگڑ کر بھیانک بن جاتی ہے، ایسی صورت بنتی ہے جیسے کاٹنے والا کتا ہو اور انسان اپنے مقام سے گر کر خون خوار درندہ بن جاتا ہے، جبکہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور اس کی صورت جو ہے وہ صالحین کے ساتھ ملتی ہے، وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا جب اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ ایک بزرگ ہے، ان کا قول ہے کہ گرم مزاجی بیوقوفی اور کم عقلی کی بنیادی اکائی ہے، اور غصہ اس بنیاد کی رہنمائی کرتا ہے۔ غصہ بیوقوفی کے سفر کو ایک رہنما کی طرح طے کرانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے تھے، جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ نہ لگا دے اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں کہیں نہ پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا زیادہ غصہ بردبار آدمی کو بہت لوگوں کی نظروں میں ہلکا کر دیتا ہے، لہذا آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ غصہ انسان کی شخصیت میں جہالت، ضد، انا پرستی پیدا کرتا ہے۔ اب جن لوگوں کو غصہ آتا ہے، غصے کے کچھ علاج بھی ہیں۔ وہ غصہ جو ہمارے مزاج کا مستقل حصہ بن جائے، اگر ہم غور کریں تو اس کے بیہائنڈ کوئی ریزنز بھی ہوں گی، اسباب بھی ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق غصہ ایک ری ایکشن ہے، ایک رد عمل ہے، جس کے اسباب میں ایک سبب خوف کی کیفیت، اور خوف ہمیشہ نااہلی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، محنت مزدوری نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے ذمہ بیوی بچوں کی وہ پوری نہیں کرتا، اس وجہ سے ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ گھر میں کیسے جاؤں، اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ کیسے ادا کروں، گھر میں جاؤں گا تو بے سکون ہو جاؤں گا، کیونکہ بیوی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے سبب سوال پر سوال کرے گی، بچوں کا کھانا پینا، فیس، علاج، گھر کا راشن، اب کیسے میں پورا کروں گا، یہ اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، تو اپنی نااہلی کے سبب اس خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جب بھی اس کی بیوی کوئی سوال اٹھاتی ہے، اس کی تو اب مجبوری ہے، تو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور غصے میں آ جاتا ہے، جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ایسی سچویشن جو ہے، اس میں اس کو چاہیے اپنی نااہلی کو اہلیت میں تبدیل کرے، محنت کرے، کوشش کرے، ایسی زندگی گزارے کہ وہ بیوی کو موقع ہی نہ دے کہ وہ سوال کرے کہ جی گھر میں یہ چیز نہیں ہے یا بچوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی بعض اوقات گھروں کے اندر غصے میں لوگ آ جاتے ہیں اور پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بے شمار طرح کے فسادات عام ہمارے معاشروں میں مڈل کلاس میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ایک غصے کا جو سبب ہے وہ ہے خود ساختہ تصورات، مثلا خاندان، قبیلہ، رنگ، نسل کی وجہ سے بلا وجہ کی ایک بڑائی کا بندہ شکار ہو جاتا ہے اس غلط فہمی میں، خود اپنے آپ کو بڑا افضل سمجھتا ہے، میں بہت بڑا بندہ ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں. اب کوئی بندہ جو اس خاندان کا نہیں ہے، کسی کی معمولی بد سلوکی پر اپنی پہچان جتا کر غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے. غصے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ اصول سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ انسانی خواہشات اور جذبات کا ایک جز ہے، لہذا غصے کے علاج کے حوالے سے جو بھی علاج ذکر کیا جائے گا وہ غصہ کو قابو کرنے کے طریقے ہوں گے، نہ کہ ختم کرنے کے. یہ انسانی زندگی کا ایسا ہے، ختم نہیں ہو سکتا، البتہ اس کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، لیس الشدید بالسرعت انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک ہی وار میں جو اس کا مد مقابل ہو اس کو نیچے گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے غصے کے اوپر قابو کر لے. جب دل اس بات کا شدید تقاضا کر رہا ہو کہ میں اس کو کھری کھری سناؤں، تھپڑ رسید کر دوں، گالیاں دوں، اپنی بڑاس نکال دوں، یا گھر والوں پر چیخ چیخ کر اپنی بڑائی جتاؤں، یعنی ہاتھ پاؤں زبان ان کا استعمال کر کے میں اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کروں، کیونکہ بظاہر مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ایسی حالت کے دوران اپنے آپ پر قابو کرنا اور معاملے کو نظر انداز کرنا، سامنے والے کو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کرنا، آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق بہت بڑے پہلوان سے بھی بڑھ کے طاقت والا ہونے والا انسان ہے وہ. غصے کے علاج کے طور پر کچھ طریقے وہ ہیں جو مستقل علاج کی ایک حیثیت رکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ غصے میں مبتلا شخص اپنے جو عیب ہیں ان پر ہر حال میں نظر رکھے. اپنے عیبوں پر نگاہ رکھنے والا شخص ہمیشہ عاجزی اور اپنی اصلاح کی فکر میں مگن رہے گا، اور اسے یہ فکر کبھی بھی اپنے مخاطب پر چڑھائی کرنے سے روکتی رہے گی انشاءاللہ، کہ آدمی اپنی خود احتسابی کی طرف جو ہے وہ لگ جائے. اور پھر غصہ قابو کرنا یہ ایک بڑا عام کام ہے اگر انسان اس کو کر لے اس وقت، اور جب آدمی غصے پر قابو کر لے تو یہ ہمیشہ مفید رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور غصے کے جو تقاضے اس کے ذہن میں آ رہے ہیں اس نے وہ سارے پورے کر دیے، ہاتھ بھی چلا دیا، زبان بھی چلا دی، گالی گلوچ بھی کر دی، مار پیٹ بھی کر لی، زبان سے جو آیا گندے مندے الفاظ بھی نکال دیے، ہمیشہ اس کا نقصان ہی ثابت ہوا ہے، اس کا کبھی کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ نہ کر کے شرمندگی اٹھائی ہو، بلکہ ایسا شخص ہمیشہ اپنے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرے گا، اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ کر کے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھائی ہو. اس کا اندازہ معاشرے میں پھیلے بہت سارے معاملات سے ہمارے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے ہم لگا سکتے ہیں. مثلا کاش میں اس موقع پر اپنا ہاتھ روک لیتا، بعد میں کہتے ہیں کاش میری زبان گونگی ہو جاتی، کاش اپنی زبان سے فلاں جملہ نہ کہتا، یہ الفاظ نہ کہتا، اب مولانا صاحب سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، جی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، میرے تو بچے ہیں، میرا تو یہ ہو گیا ہے، میرا تو خاندان برباد ہو گیا ہے، کاش میں نے اس وقت زبان کو روک لیا ہوتا. یہاں تک کہ لین دین کے تعلقات، رشتے، برادریاں، خاندان اس غصے کی عارضی کیفیت کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بعض اوقات زندگی بھر کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کیونکہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کو تم نے کچھ کہہ دیا, ہو سکتا ہے لائف ٹائم جب آپ سامنے آئے تو اس کو یاد آئے کس نے مجھے یہ کہا تھا. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح جو تیزی سے بڑھ رہی ہے اس میں غصے کا ایک بڑا حصہ ہے. مرد حضرات غصے کی جو عین حالت میں معمولی تو میں کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں, اور پھر جب وہ طلاق دے دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو غصے میں ایسا کیا ہے, ہمیں بڑی شرمندگی ہے, کوئی طریقہ بتا دیں تاکہ ہم اپنی شریک حیات کو دوبارہ لا سکیں. لیکن وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا. اب ادھر ادھر سے الٹا سیدھا فتویٰ مل گیا, بس اس پہ عمل کر کے کوئی نہ کوئی ساری زندگی بعض اوقات گناہ میں گزارتے رہتے ہیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ غصہ ہوتی ہے, جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں, نیکی کرنے والے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی سامنے والے کسی پہلوان کو بچھاڑ دے, تم میں سے بہادر وہ ہے جو غصہ آئے تو غصے کو نظر انداز کر کے پی جائے. ہماری دین کی تعلیمات یہ ہیں, اگرچہ یہ ہمارا ایک جبلی ایک فطری ایک نیچرل ہمارے جذبات کا حصہ ہے, لیکن اللہ نے آزمائش بھی تو یہی رکھی ہے نا. اسی طرح اور بڑی ساری خواہشیں رکھی ہیں, ان کو ہم غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں, صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جس طرح باقی خواہشات ان کے غلط صحیح استعمال کرنے میں صحیح استعمال کریں ثواب کا کام ہے, غلط استعمال کریں انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اسی طرح اس جذبے کو بھی آپ جب غصے کو پی جائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا. ایک عام علاج یہ ہے کہ غصہ جس جگہ آ رہا ہو فوراً وہاں سے دور ہٹ جائیں تاکہ وہ آدمی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کا اصل سبب انسان کے جسم میں موجود ایک ہیٹ ہوتی ہے, حرارت کے مادے ہوتے ہیں, اور حرارت کا سبب وہی حرکت ہوتی ہے. جتنی حرکت ہوگی یعنی جتنا زیادہ بولے گا, جواب دے گا, جتنا ہاتھ اٹھائے گا, جتنا اس پر سوچتا رہے گا, انتقام کے جذبے کے سبب حرکت بڑھتی رہے گی. اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ بدل کر سکون میں آئے گا اور ایسی حرکات سے پرہیز کرے گا تو حرارت کم ہو جائے گی, جس کے نتیجے میں غصہ کے جذبات بھی کم ہوں گے, جس کے لیے علماء نے مختلف کتابوں کے اندر مختصر سے جو علاج ہیں وہ تجویز کیے ہیں. مثلا تکرار سے بچنا چاہیے. یہ جو تو میں ہوتی ہے نا, ایک نے ایک بات کی دوسرے نے دوسری کی, اگر میاں بیوی ہیں, اگر خاوند نے کر دی بیوی خاموش ہو جائے برداشت کر لے, اگر بیوی نے کر لی خاوند چپ ہو جائے تو بات وہیں ختم ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ تکرار بڑھتا چلا جاتا ہے تو آج تو ایک حرف سے زائد نہیں یہ ماجرا, بڑھتے بڑھتے ایک دن یہ داستان ہو جائے گی. پھر وہ باتیں بڑھتے بڑھتے ایک پوری داستان بن جائے گی. اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ جواب دیا تھا, اس نے اس کی ماں کا نام لیا, اس نے ساتھ باپ کا بھی لیا, اس نے بہن بھائیوں کا بھی لیا, اس نے فلاں کا بھی لیا. کرتے کرتے کرتے کرتے بات وہاں پہنچتی ہے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بعض اوقات پہنچ جاتی ہے. اس لیے کیا ہے, تکرار سے بچنا چاہیے. پھر جواب الجواب سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی ایک نے ایک بات کی, دوسرے نے جواب دیا, اب اس نے کہا اچھا اس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے میں بھی جواب دوں گا, پھر وہ بھی جواب دے گا. یہ جواب الجواب جو ہوتا ہے نا, اس سے بھی پرہیز کہ معاملے کو کول ڈاؤن کرو. اور ایک بات یہ کہ اس موقع پر جو کمرہ گھر دفتر یا جس جگہ بھی کوئی ایسی بات ہو رہی اس سے بندہ دور چلا جائے, کہ جس سے تکرار ہو رہی ہے اسے نظر ہی اوجھل ہو جائے. گھر میں اگر ہو رہی ہے تو غصے کے ساتھ باہر نکل جاؤ, گاڑی میں بیٹھو کہ اور چلے جاؤ, باہر جا کے بیٹھ جاؤ. اب کیا ہوگا, جب نظر سے اوجھل ہوں گے تو وہ غصہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. یا گفتگو کا جو موضوع چل رہا تھا جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے, وہ گفتگو کا موضوع ہی بدل دو. باتیں کرتے کرتے جب پتہ ہے کہ اب جس طرف ہماری گفتگو جا رہی ہے اگر دو چار سٹیپ اور آگے گئی تو ہمارے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا یا غصے کا خطرہ ہے تو موضوع ہی بدل دو، فوراً حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات شروع کر دو۔ پھر ایک بات، یہ صوفیاء کرام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، وضو کرنے چلے جاؤ، فوراً کہو میں نے وضو کرنا ہے، آپ وضو کریں ٹھنڈے پانی سے، انشاءاللہ وہ گرمی کافی ختم ہوگی، یا فوراً پانی کا ایک گلاس پی لیں، اس سے بھی وہ جو اندر کی گرمی ہے نا، آدمی کو غصہ آیا ہوتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے اگر فوراً، اسی لیے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں پانی دو پانی دو، یعنی وہ پانی کا ایک گلاس پئیں گے اس سے بھی فرق پڑے گا، یا تعوذ پڑے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ بچ بچاؤ کے وہ طریقے ہیں کہ غصے کی حالت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ جتنی بھی مختلف کتب کے اندر جو کچھ ہم نے بزرگوں سے سیکھا پڑھا، یہ ساری تجاویز جسم میں موجود اس ہیٹ کو مزید حرکت دینے سے روکنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی۔ غصہ آ جائے اس کو کوشش کرے نگلیکٹ کرنے کی، نظر انداز کرنے کی، اس موقع پر کوئی بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کریں، اس لیے کہ اگر جج بھی ہو نا، کرسی عدالت پہ بیٹھا ہوا، سخت غصے میں اگر اس نے فیصلہ دے دیا ہے اور یہ بات ثابت ہوگی کہ جب اس نے فیصلہ دیا ہے تو سخت غصے میں تھا، تو غصے کا فیصلہ اس کا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتا جب آدمی سخت غصے میں ہو، اس لیے کوئی فیصلہ اس وقت نہ کریں کہ میں اس وقت یہ ڈیسیژن لینے جا رہا ہوں، ٹھنڈے ہو جائیں، بعد میں جس وقت معاملات نارمل ہو جائیں گے پھر کوئی فیصلہ کریں۔ پھر غصے کو انسان اپنے اوپر نہ حاوی ہونے دے کہ بندہ اس کا غلام بن جائے، پھر وہ بے قابو ہو جائے، نہیں، غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اس کی مثال کچھ تجربہ کار بزرگوں نے یوں بیان کی ہے، جیسے خواب میں کوئی مجھے، یعنی ایک شخص ہے، خواب میں وہ گولی مار دے اور میں بے بس ہو کر تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں، اس موقع پر اس تکلیف سے بچنے کا سبب آسان طریقہ یہی ہے کہ بیدار ہو جائے، جس کے بعد اس کی سب تکالیف ختم ہو جائیں۔ کہ اب آدمی نے خواب دیکھا، کسی نے گولی مار دی، بندہ وہاں تڑپنے لگ گیا، اب وہاں تڑپتا ہی رہے گا نا، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ کھل جائے، بس ختم ہو گیا، جب دیکھے گا میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو وہ جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ادروائز اگر خواب دو چار پانچ منٹ اور بھی لمبا رہا تو وہ کیا ہوگا، وہ اسی طریقے سے پریشان ہی رہے گا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جیسے خواب کے اندر کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بیدار ہو جائے، اسی طرح غصے کی حالت سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے، جس طرح کیا ہے کہ سائڈ پہ چلا جائے، کہ آگے پیچھے ہو جائے، پانی پی لے، وضو کر لے، اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور عام بات جو ہے کہ غصے کا دورانیہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ تک ہوتا ہے، جو ماہرین ہیں نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 10 منٹ تک جو ہے نا، آدمی کو جب ٹیمپر ہائی ہو جائے، غصہ آ جائے، 10 منٹ کا یہ دورانیہ ہوتا ہے، لہذا کسی بھی طرح یہ 10 منٹ جو ہے ان کو بلا پھسلا کر غلط فیصلے سے بچا لے تو اگلے ترین دورانیے کا فائدہ اس میں اس کو محسوس ہوگا۔ لیکن یہ جو 10 منٹ ہے کہ غصہ آیا تو 10 منٹ میں، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی کا ٹیمپرمنٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ قابو کر لے، کوئی فیصلہ نہ کرے، خواہ وہ طلاق کا فیصلہ ہو، کسی کو اور کوئی ہاتھ اٹھانے کا فیصلہ ہو کسی پر، یا کوئی اور گالی گلوچ کا فیصلہ ہو، کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے بچ جائے، تو بعد میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں بھی بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے، روزے کی حالت میں غصہ کے امکانات کچھ بڑھ تو ضرور جاتے ہیں کہ پورا دن بھوک پیاس اور خواہشات سے بندہ دور رہتا ہے، اس لیے طبیعت میں ایک طرح کی تیزی سی آ جاتی ہے. تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے. ایک روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حدیث مبارکہ میں روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی. فرمایا الصیام جنۃ, کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزے کی حالت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ کوئی بد عملی, نافرمانی, گناہ اور عذاب کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. تو باہر کوئی بھی حالت ہو اس میں غصے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش, رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries including Gaza, Yemen, Uganda and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: Join us every Thursday at 6 PM for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
8: Suleiman Rafiq,
9: Leo Nizal
10: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
11: Tune in on 105.1 FM.
10: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
7: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 PM, only on Inspire FM, shaping the healthier community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.